0: bloodstained sidewalk, hollow point 44 casings, a body full of exit wounds. Ladies, gentlemen, I'd say we have ourselves a murder.
1: But why, Shuri?
0: The question is not why, Andrews, but why not?
2: The Science of Crime is back for another season. We've taken the fun out of cop shows and turned it into meticulous, endless scientific analysis. The Science of Crime, it's forensically boring.
3: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
4: Ти ходиш ніже белье по квартирі моєї, я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня не

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM. Привіт, Liberty City. Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!

0: commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, піде скотина. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Історія із житті.

0: привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!
1: This is Leningrad!

нас багато, нас не подолати. І сім'ю, please don't brag about toilet paper or money.

is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Ruslana here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only one foot. Ням-ням-ням. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма! We've gone so far east, we are in the west. This is Руслана.